0: linie și la cadrul între voi se avem tata de la refondie.
1: Stop la pub. Vous êtes sur Soleil FM.